ne ba ne busa ne se meja o se meba meba ma yankobe pono so ni yankosori nyame